Cry Me a River her fra Justin Timberlake. Vi skal have regionale nyheder om 3 minutter. Indtil da, kalaset og tag mig, som jeg er.

Den her med It's a Kind of Magic, eller A Kind of Magic, som den jo bare hedder. Vi skal fortsætte nu med musik. Den her gang er det fra 2026, The Script, Man in the Arena.